0: Kimilyydihtiin siitä tuossa kaikkiin kitsihtiä. Kimilyydihtiin siinä, kun tämä katsot nuorta vitsa tuossa kiimatsen. Ja minun omaa jäätin takas kitsiin, kiemättiin miikoaksi, kun omaa kaviin. Ja puhittu, kun mä kiitäkin kannan hiskaa, kun tämä vitsa tuossa kiimatta ojakin näkät siitä tuossa kiivin. Ihtä kun hos omaa jäätin, että tohtu vitsi hiihtä ojaksi, kun omaa kiivin nähpuu. Ja minä jäätin, tekittipä hikistä mua minä ojakuun, mitä hän nämä kaiken mitsikin. Ja miikoa tuossa kiina ja mitsikin ikäkiin. Tuossa käytti innemään ja piitsitään tekaiset nämän massa nähekän ja joku sanemään tuossa kiivin. Minäkin se keskitsi kiinni. Niin tiusainen minäkin jää pitää semmoinkin kamiskiin joku muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca.
1: It's NBC Radio Bingo Sunday at 7 p.m. The first jackpot is $5,000 in 50 numbers or less. The second is $3,000 in 48 numbers or less. The 2-up blackout jackpot is $4,000 in 48 numbers or less. For information on where to get your cards or how to claim your bingo prizes, go to nbcradio.com and click on Radio Bingo.
2: Lottery license number MB25-00.
3: Was your First Nations child or grandchild removed from your care? You may be eligible for compensation. You don't have to figure out your claim on your own. A claims helper can help you through each step. You don't have to share your story, provide records, or pay any fees to submit. Start now to give yourself time and peace of mind. Call 1-833-852-0755 or visit fnchildclaims.ca.
4: Time now for Word of the Day on NBC, turning English words and phrases into Cree and Dene. Brought to you by Northlands College. Applications are now being accepted, and there's plenty of university programs you can take right here in the North. Go to northlandscollege.ca, then click on Our Programs.
5: Today on Word of the Day, the word or expression is backpack. How do we say this in Cree, Abel?
0: Maskimoch.
5: Maskimoch.
0: Maskimoch.
5: Maskimoch. Okay. I would say backpack in Dene, Terry.
6: Nath cheth.
5: Nath teth.
6: Nath cheth.
5: Nath cheth.
6: Means bag, you know, any kind of bag.
5: Oh, okay.
6: Yeah.
5: All right, that's today's word of the day, backpack.
7: Word of the day on NBC Radio for 6th Avenue Car Wash and Auto Glass. If you need a new windshield, don't wait to get into the glass shop. They'll get you in a jiffy, often the same day. 6th Avenue Car Wash and Auto Glass, across from the Arthauser Center.
1: NBC.
8: Online, nbcradio.com.

Well, tohtimak missinne piatsi muin kaapin tohtami iki kohan ja kai nosman man stokissa kauma mitä tähti jäki mitä upinau ipisim ja kiko soma ja kiisi dehkata kaatti nitnan ja go opisim upinau ipisim ko tomi pinau itse ki uau itse kauma ja kai ni pinai sa kun mi kuats so upinau ipisim mitä tähtäki mau go ha utti oma kohta pieno nohtsa ja muun jäi saaga hekenne ka dekos kun nohtsa puku nohti ki muun jäi ja sanoo tähän ja kitta homma ka jään muun jäi saaga hekenne muuta mä en anta vittu joka ja kintta vitih tina no minne piki jämtettä ja jämtä kaikki muassa että saa pihtsää ki ka ikä tittä uihtsi pasti ki kun tahohtsi ka minne että tuh piki ki ne näet toho ho ki ko ja mä nä so otsi toomen tavi tihtää kun näin nipi mä nämä kaitta vitä ja mut näin tavi ki muu mä kun mä en nohtsa Suoma kaikissa kai kohta mun ja isä kai hikäni. Tätä kusina kittu kun mä puhussa mä kai siinä kohtuukin mä vaikka mistäkin mä sasak minä ja Prince Albert Grand Council minusta tätä kusina kittu ki tapiikin naa pähki itse tapi jähä ja mitsäkä ja mä niin ittu jälmään ja groundbreaking on mä ja kiwi tsiikä häs kiwi tsiikä. Ja ikua niukohan ja kitte te mä etsi tänne ikumaan ja kuskissa mä kai siinä ykä me kohta mun ja isä kai hikäni a new RCMP detachment. So ja mä kauin juuri, mä kohtaan Roger Bird, joka Roger Bird on kapioittaa, hän ottaa kohta sohpeekin tuota, hiuikin tuota, iskun ikäni, se on skidihtä, missä ajaa teke ottaa, ja eikä hän otti kuitsevä kuomaan, ja tämän sanemaan, ja tämän siis viitsi, kuikaapa, mihin kuikaan, mihin kautta, mä kenen se kohta mitsi johto, itse käykää, että sijoittaa sitä puhua, niin kuin tuohonkin, kun hän otti kuitsevä, kun minä Roger, teki skidihtä, kun tuohonkin, kun ajumaan, ja the policing services, mihin katsomaan, or the past few years, ja piuttaisi, kun minä mitenkin piuttaisi suvit, niin mitkä jäisi taas kutsikin työn, mutta ehkä piuttaisi, kun jäisi siivit, että uskin niinkin, piuttaisi,

0: Yet what we chihi we you la su it new it beach me get to come back no so skidi tam gi skina watch then say ya ki say the gomo it ta in so roger ya ki nas come it me na pego ya you be at mo sto ya tan sa to ida
1: buon andre bu tan sa to ida che me detta cosa una notte
0: oi ne me detta cosa notte so ma ya costa cosa ne an gotti na fa ma ne che to na wa ya sta penale ne gotti costa pa so ne gotti me no spiega che mo sin nan sica cha to ida ya Tässä kutsi kaikapäin, no, että kutsi pasuaan kanssa rapahti, mutta on siinä toiti ja voi pasti kiittiin tehtämään omaa. Se on ja nohtsu on muuta ja kivi, nohtsu kun on ittu, kun tuli pasta määtsi tämän yksi määrän siikä. Mä määrän pitää määtsi musta oinen tanssa ja tämän takakin on tohti yksi määrän määrän sukuun muutakin sen kintavit maukaa ja mun ei saa hengeni.
1: Kutsikin siihen early 70s mä vaski suu detachment. Kun tuli se smaransa. Mutta niin early 90s substation kaikki on sitä, että kun moni on säädellä, adjacent to the band of a zero. Ja kun tämä substation kaikki on sitä, we had two members, anuutsi kun four members, tai aina ne kohta Montreal Lake Detachment, joka kaikki kaikki, ikaati niin jo vaskisu, kun tuli se smaransa. Ci ito chegito ga gito an molegenes capio chek ga ya ka ga da tik skide mana ne ga ne smagan chek ane ga ya ka wi chi go ga mana ka sto ya ka ka ma de pare ke ga ga chi ka mat ne ge to ya ga chi ka mat u ta to ya u sto Da ti si rimane la semana se da che das coia poi sapevo io ero me detto ma che idea che si rimane che semana se io sai no sai dan si te bagito and they're comfortable che tu and dan si te bagito in ido per maniera ma ero ya che tema dentro di te va Kuvitettu skimaatiksi samaransi, kun kuvitettu skimi kuvaa huomenna samaransi, kun tämä tuki oli katsottamaan. Sain tuu community events, tarvitsenok. Mä olen noussut maanakin tuttia, kun tämän tarvitsenok on havassa ja yritsi tässä, kun cotton ball, cotton candy and face painting, nämä tuki oli maanakin, niin se yritsi yhdessä. Tipitä uistoa, yritsi tämän kuvaa, otoman tajanaan, ne otti yritsi yhdessä. Kui cemen han kisin ki hoy kan to ita me going ita sana ni to ga na son to ne at the middle as near relationship ki to an the first nation relationship with RCMP ki to an
0: ja ku sanen man en sibti ni sto ma ja ki ga na ma pi ja ki chiki ga na ma ja ja ta skuch ta wa hop mi chiko ku sma gan sa ki na community you know ja mo da po kan to mi chiki ta nan ta ki sin ma de pa de ki no ma ga po gispi ka bino di events ki tu in po gispi o man ta ki cha ka me ga sik ka mi ta wa no ga ga sku pu chi ga no ga ja community events no ta ta na no go chi ta wi chi hi wi chi ga po ta bi ta gui chi ki na school ja ja ta na ga da ska cha ka chi no ta sku to become part of the community man ja you know ya moda pogita ya ka ma de pat de ka ya tna no ko chik ma ka pogis pi in everyday events we start so you gonna man ya bitini sta ya you know imedo dista ko ya gonna ma pista poko ma de mina no ma ka tna ka chi ha si ya ko ta chi sa ha mina ma but so ya to ni ma na ma git ko ma ya ka go mi no ma ya ki ma to ni dista ma no ma i do am stay mi scho chi pa de match so in Yeah, say from 1970s kid to in school man watching it to 2026 technology with the mamas Huawei's chi oski si tato mi do ta mas kuchen sta hita pito snagon pichai from a 1970s detachment you know technology do kota detasti
1: to ni mare mare era moranton en gitsen on tansi gawe tut ta ro mo tansi tri gisura suata ro Abuita goma man trolley detachment, my new detachment, my scooter, my abuma.

Ja kuu maatse mustavin, uute NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapensi, että mito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

0: Ače mustoin. Jego mego atskan tohta mego te MBC Radio. Kau te pagichik.
1: Iga wi mucho ki tana wa o maka wi attaya a pihtai gossa nini hitha wi a iski miwi gisiga. Iga spiu maka wi hikik. Nista na pia gossa pake mihti opina wi pisim. Iga spiu enema tagi giskisia tan taka ki pip muhti ako maki dhano. Ka ni hitha wi a ka pihtai gossa nuia. Iga si pitu gui gau. Saskatchewan Indian Institute of Technology. Igoni ni annum tanawaski huma ipikiske da huma gichi ki agu negogo. Niagi se takoski ni tisi pahigi siit.ca. Puto soma Saskatchewan mitto ni tsigane tabetau. Pasku sega nawe ge apachihta tan skuchau yakin suona tsihi sota ga chimi nawe yak nan tawiga gui tutta wa twichat set no ha potaga gui pasku sot. Magu somi itaga ki tsigana ya kuda suiwin. The Red Flag Law. Kispinoja ki skidi man antoi nohti tuota shot agachi minne kotta hauja ja kotta ki wihti ga chitna paskisegan oda shui ga mugo hitohti ja kotta ti tassu anuik ti tuutne gati ki heni haja paskisegan suus kotsta maska miht pitta maana antoi sinas pats uita pats ihtaats mulla nama ki gaui thigoin mulla min avia ta massina hao ja kiipattaa kotta suiuin Iku si tuottaman numma muuta ka mihtää tämäsun. Puhuttiin se mämtuni tihtämän. Iku si tsekantakii tuottamään. Kuuttiminen kääväsäät se muin. Kaikimiskiin. Googlen tähtona Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiminen siivi pähäkii abusehelplines.org.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: There will be a National Indigenous Peoples Day annual pancake breakfast in North Battleford on Friday, June the 19th. Starting at 8:30 at the BRT 6HC parking lot, 1192 101st Street in the Battlefords. If the weather is not suitable for an outdoor event, they'll move into the Access Communication Center. There will be live music with Terry Ann Strongarm, as well as guest speakers, kids activities, and more. This event is again on Friday, June the 19th from 8:30 to 11:30 a.m.
4: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events@mbcradio.com or text 306-425-4101.
0: Ja kuu maatsi mustavin, uute MBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavati tamito wapansi, tamito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

Tiisimina ja okri. Mä kuumi okri, mä nämä kuumi muutakin tämän nohtu vissua, kriisi tekevät suok, niin hitaakti mä nämä kitsi tekevät suona. No. Kun tiu minä ja tsukotiin Northern Quebec, niin sitten tohtaa kun suok, niin tohtaa vain äsko, pääpää kiten, niin tohtaa auk. But they are Cree, kohan ja... And then there's OG Cree, mä näin, what's ota? So you could tell you pega na match moins ka to the man from Northern Quebec there's nga ka chochchigis na men ka chochchigis na to

Lyle Whitefish om tepi aja mustago aja. Oti awi sami gaccha yakin Banff ya ya Banff Alberta. That's a national park. No hap ma ogo ti wincha pagi chachi pat tepi ko ame chigitu. Pi shop ma tuza wida ki pahiga ni ko ame chen national park shomu da piski the maga pisko kat naga dasko ya kat set na wida ga piski the mego chigitu ku imat tota ko chigitu ida. Ja mä kummin nihiduunsa minä pysyisin, että mä myös kotiin on the Cree language. So, jäguni, kika piin tohtiin auta, missä ne piäätse muin, pittämään The Outlaws from 2015, iso metakakin eikä mustik One Horse Town.

0: Ako minä piekoopas kupisi muutsihti peike. Tossa apsko kiikan tahtsa back to betas. Timanakaan muutsika kuuma. Apistoukus saana kuuma. Katsi saa piikä higi tsekka. Nimi hitto tsekka. Mitsu tsekki. Kvastse nihi oska yun. Me tsyfinä manakaan pikspi. Kahki unengita muutsikihta. Iko meiti nations Saskatchewan. Iwi samguiko. Tato muutsikihta. Että tonak skattui. Kispen kiapitskin on tikskihtiin. Apaksi iska kitsahka hoja piuatsa muune. Back to betas. Tosh.ca.
1: Puhutaan on Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä nauja jääpät sihtää, että hän skutsaa jokin suona, että siihen suotaan katsimi nauja, näin tauika kui tuttavaa, että vii tätsit noa, puhuttakaa kui pääskö saat. Mä kun Suomi itse kakit se käännää ja kulta sujuin, the red flag law. Kiispin oikein skidemään näin toinohtii tuottajasot. Mä katsin minne kottaka hauja ja kohtakin uistikä sitten pääskisekän. Ota suuri kamukohti tohtii, joko tähtii tässä suanuik, niin tuutin ne kättiikin hänihän ja pääskisekän. Suus katsota maskamit pitämään näin täysin näissä päätsi, kui täällä sihtäätsi. Mulla enemmänkin kauhi thikavin. Mulla minä avia tämässä nahoo ja kiipättää kota sujuin. Joku siitä on tämän numma, muutakin mistä tämä on. Puhuttiin se määntöni tehtämään. Joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin minä käyvätä, että se muin, kaikki ihmisikin. Googlen, että nyt on Red Flag Laws, Canada. Äkätsi puhuttiin minä siivi päheki abusehelplines.org. Iskottiin ykkämässä äsken paljon kahminen pitämään oikein päähän, piti siis iskottiin. Hyvin aina päätsihtää, että tämä homma kohtaa päätäkään ja iskottiin minä nämäkään. Joku tiotis Bruce Home. Meath Park, Weardale, Paddockwood, Paschawaske, Wa Peyton, Moso Saga Higgin Sisi, Christopher Lake, Emma Lake, Wa Skotine Mawini, Nero Hills Provincial Park, Monia Saga Higgin, Mistahi Saga Higgin, Kam Chuish Muini, Koko Minani, Kamine Papi Tostahi Tomakap, Patek Piti Siskotiu, Kiwit Noki Kamine North East Prince Albert Ochi, Skoniti Anglin Lake, Little Bear Lake, Attigiwit Noki La Rancha Hall Lake First Nations, minä tekin viittin ohkeja, että koko minä en ehkä. Kun spiuma käy yhdessäkin, niin en te pähäkän ohtsikiksiin pääkin. Skuppi jäkti pähäkän puhuneen pihtääkin sekäkin. Aja mihinkin sekäkin, mutta tähän niin osaa pakin mihin saa. Oppi näy ei piisi. Kiispin, kun siis sekin sekäkin tyyok. Kiäpäts minä, että se muin ottiin kaikki miskiin. saskpower.com/outages. Kimi lyhdehtiin siitä tuossa kaikinkin tihtiä. Kimi lyhdehtiin siitä minä kuttakaa katsot noutavi saa tuossa kiimatsik. Joka minun omaa jäätin takas kiihtsikin kiemättiin miikua kaksikin omaa kaviin. Ja puhittu oma kiitäkin kannan hiskaa kun tuli saa tuossa kiimatta ojakin näkät sihtää tämän tuossa kiivin. Ihtä kun nohon suomaa jäätin tästä tohtu viitsi hiihtä ojakin omaa kiivin nähpuun. Joka minä jää. Tekittipä hikistä mua minä ojaa kuin mitä hänemäkään ja mihtsikit. Ja miikua at tuossa kiinaa ja mihtsikin ikäkin. Ja tuossa käyttiin nimeä ja piitsitään te katsot nimen massa nähekäni ja kohtaa nämä tuossa kiivin. No minä kissakin, mikä skihtsä kiin. Niin tius aina minä kiepätä, että se muinkin kamiskiin ja kun muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca.
2: Eskuil, tio makia, ego isigisin, etaga uigin. Ego na mat, kigiski tin, etageta uitsi egawin. Auyakti kinuhtia yamihau. Uta umagagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kananagatidimigawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katatskapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at
0: 306-236-5570. The Red Flag Laws he had you. Yagon mestagatigutta. Aputita paspi how oye. Yaguma Red Flag Law gaitagati. Kispana oye kikskimo. Aputik statikset. Aputi pasksagan tapsapatsihtau. Tam snoatsa hatapu oyega. Wesugamgu. Kagi pistuga hau. Tamaska mista tsio upasksagana. Kispen statik suki tihti. Wimina gatata wi hisuin kui hun. Mui minä uirta sihkit saho. Maaga maotse, kaita mahmista tämä suinatte muistas. Ahpittu ikii kuitenkin tuuttamme. So joku ma Google ntona, Red Flag Laws Canada. Ikatsi, apaku siis sahkaha oja pio aatsa muuni. Abusehelplines.org.
1: Well, totimak mä tai gagi tapahti no mak skiwihigiun environment Canada tan sisigi skiwihigit kuha ja kuuta tavaikin di La Ronge area tas kutspana magamina ja kuuta koko minä ne kam chuis muine kuha ja nami pidi sipi mistä hisaga heganeki ko hutis north east ja gomutisa ja Matsigisiga nohmana gita hoiti menga pisagasti gapi Matsigisiga kinto Pelican Narrows area segotti gamin stucho akmina ke mushon patna ke wamina gamin stucho mena hekuska gamin skusaga hegane Creighton Flimflon area segotti te ke gamin northwest oti sega kuiski tisi bisik musto sho pase saga tawa kuniga pe mena heko aska hegane ni hita wa pase mosagan sik pa mi kotti Nochka tibiskaguida yak we the kwashka low minus I don't think it's minus, it says cloudy low 8. Yeah, so okay, na niti spichcha bet no ma yak. Itto ge mane ma kisho pu yo ma gui de kwashka guida. E go han nochcho ido ma gagis ga go hot han osha gisu gita mane we the kwashka ka pu itto gita ge ka motion ba ba gita. O tis wa the gwit nok into the other Basque region mane gita ko I was thinking we'd know a sunscape based to go Black Lake, Redium City, Fond du Lac, and not got to be sky mainly cloudy. Some for with the question. I'm not sure that we need to take the question. Me quaggy sigagi, a quit to the mini got this tagigaki. Moas, no tisic stop an anic, and not got to be sky with the question. You got me quaggy sigag and not a mix of sun and cloud. The yak we were seen are going to ask out to the pap man a skull, a quit to get to gaki motion. It was Saskatoon goes and a casastigi, and not sky sigag, some for with the question, a quit to get to gaki motion, and not got to be sky. We live in New York Environment Canada. I from 1964, Loretta Lynn. Omisisa, Omisisa, Yakis, Nigam.

0: Askmana ja kiwani dittamak tan tahomatta ki wichi higawiya. Gi spiniti sa yamini 211 ya kunni kanaka ya kagi kiskinno tahe kwa kittu ki odet saho kwa tan ti 13 awina taya mi hata puwa ya na tohi kwa ya kagi suwichi kwa tas konstanta ya tamiskaman mi choina po asahe ganta tagi kawisimuin wichi hiwiwin Mulla minä ja jäkistikänä mä hän kohminen muuta ja tähän tamakotiisa ja minä hän kohminen pogisvittakin ei mua joka puitti pyskäntä. Hän kohta hajaa oikein nekin, mutta on tämä tuntän tiipa kuin mitä on piitos ja muina ohjaksi kiitistää kuin eikö tai ja on nähkö on ihan ja muina käpi ja tikissä ei minä no ikään kuin. Kaikki ei ja minä suuskoits ja agatsi kaikki tekstuina ja 211. Agatsi minä tohti Tän topiikahan menomme 211saskatchewan.ca. Tähän me tämä snäikäti, tämän se teki suu itsehiskoa. 211 Saskatchewan, niin kuin tuoma, teki uutta määtä itsehikaviin.
1: Muutenkin kuin ihtakon, tämä suutsuu mennä klassik teistikin tonne, kun mennä sanoma A&W Matza Burger, kun se tekehti. Agatsi on nukota Teen Burger. Iko hieko tuoma, kika kiimit on mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aika hikani. Agatsi kika kiikin pizzaa nukota. Tiipa kohti paikka, niin kiki sipaa ja pääsihti negatio. Iko hieko tuoma, kika kiimit on kiki sipaa mitso. Anna maana bacon and egg, kun se tekehti. Kutoma A&W, mistä hissa aika hikani. Pizzaa kiikutta pääsihti negatio isko aina niutta paikan. Agatsi kutta kaki vaskaa kutsen. Kutan tuttaman niinku tavoitsaan nama vasinamaan niin isko mitä ahti paikan.
0: Awinana midwife, isin stohtaman iskujava kaappa mihät uit skujava huomakaa jo piipiimit. Joka miigua tsoottaha ja Saskatchewan. Tää tähti niinku tossa puikottua kiittä kutsukokouppa mihi uivak. Kun tuokaa käypätsettä ottaa hoppa mihin uiju, midwife. Muuten ei kannata mistä kehtiäkin, kun me näemme taas kutsunautsia, mitä on jätänä avaisessa. Mä en kannata mihin siitä pihuoksi kujuksi. So uutta sä skäätsoon oman nautsin tavoitehtaa, kun suokia, kun ne kukaan jääk. Hoppa mihin uijuoksi, midwives. Ja kun mä etsin mui niitä kohtsapäätik Health Sciences Association of Saskatchewan. Well, toti mä kai jääk. Tähtu niipin määnä. Ja muhtaa noo ajakohtsaa ja mistä ei saa aika hikä ne kohtsi. Isku ajakka kamtsuus muini. So this is a suicide awareness walk from La Ronge to Stanley Mission. That'll happen on July the 31st. So kun takpiisin punnakin miksi, mä aika pitämään voika kuissuun ja kissuakin ja kuin lohtse, because they're going to probably need some gas and some maybe water, puittukin miitsuins, puittukatsuin takapissuakin ja takapissuakin tämäskot, because this is over 100 kilometers from La Ronge to Stanley Mission, and that's happening on July the 31st. Mä aika pitämään vapaa, voika kuissuun ja kissuakin ja kuin lohtse enemmän. So Wapahoma, there's a fundraiser, a 10th annual suicide awareness walk fundraiser. And that La Ronge Indian Band off. So that dog, burgers, hot dogs, and other stuff. So that meets you, and that again, it's going to meet you. And it'll be from 12 a.m. till sold out. You have to bag in the cheeks, bag is coming to Nikaki, the Kagi, Satagi, Toy, Mr. Tawagi, Toy. Burgers will be $7, hot dogs, $3. So the fundraised go to the Suicide Awareness Walk from La Ronge to Stanley Mission on July the 31st. For more information, Ayamihik Lorianne Roberts at 306-420-7232.
1: Mä tajakin tätsä, mutta chipapäkän tohtaan, joka minä pitää. Joo, mutta tosi hyvin on, mä katni pihumma.

0: tiwa istagogi. Tiwa pugis vista ki woni statu ego asa ega na ga tsigi go en ega puti statu go to mu masas katsuan. Igwa ki ga gi witi ho ani go tahta ki pihti na megi ego ni ha ga tsi higa titi tita ya ga ni he. Isku tiwa. Igwa na ma get fire smart. Kise de ga ta ho. Igwa na ma fire smart. Igwa tsigi gi gi gi minito ho ma ga. Ki go ya ga stigi. Koas ka ega ni gi gi minita ni gi trees ka hape. Tsig minna hi go Yoga mina ni branches. Yego si ko nista maman sa sin yoga mina tagits na manan na may yard. Yego ano ma grass mina ni kisu di gati. Yego ni minta maman sa man yoga ni piso ko ta miswita ta hastain. Yego mau yoga si ka nagatin mina na may. Wado ito mi ko maga kagot sa wisin. Ko ispo di ta hasta we haman gagi sa patista niyo. Yego yego ma this nog manu sampo ko. Iga gato agi sa hasta we ha ko skutiyo. Yo no mane go to chaya y este pastig. Yo se ta kuigi pistinda mania go ta gochi kata wati sasto yam. Ano chum kaski we no chum ka wetti. Ki sastigo ma at nipige. Yo agi smdi ab smstege no tigi skidi ti ni go tenum ga gi to ta na ma SPSA website ki se di hata go. Saskpublicsafety.ca
1: Well, in tōte mang, tōte kei gātsin te tiki se tano mai a ka te moen, ma gai the 10th Annual Traditional Powwow I wehe kek this weekend o mai a ko tēne he dhau up as a Kanule Cree First Nation. They're holding their 10th Annual Traditional Powwow. That's June 12th, 13th and 14th, so it's over the weekend starting tomorrow. And Sanford Strongarm and Leon Whitstone, pita te maoge gota. And host drum is Iron Nation, and drum bosses are Bobby Rainey and Earl McLeod. Arena directors Isaac Thomas and Vincent Rain. Whipman is Conrad Medicine Rope. So, what's up with them? We look at again, say, Kakamimuk. Piego a piegaski, kois bane mahmut chigan or tipa tosh. Gutomaga pitagos la via long, the fiddle. Mahmit sunano, so squats, we squeeze chigatu a pitagos sani, which ipadimitui. Kiwi tan, patoshesi, back to patosha days. Ugiti of totichik, at sitno, which ipadimic, Native Nation of Saskatchewan. Gutisipatosh, Yagoma, in Mawachimisad. With the eat me, I'll be Tago Sunny Hido Mochigita in Ota Canada. We speak our hiki. July, Nagotasa Pagami Chochisco, Gigam Tatosa, Nitigi Abjachimun Gigam Scheme, back to Batosh.ca.
2: The great Randy Morrison.
1: Nipin, Iguam Miduga Kishupu, Awas Sago Mahmuchigi Litamok, Tatigi Sayam Chigich, Mam Tony Litamok, Nena Toktishimita, which go the way to me. That's goes to the Papa Mittapas or Chagayakman, I got Tipuipskawachako Chapa and Askosha, the Papagasimok, Nena Tokmina Managi went to Opi Nigiok, in Tawigiski Litaka Manamakiwa. Kitsawasimisinawako Seminogmina Gidano, Ayagam Suin, Kapita Mam Tony Litama. Ja kun ne kokoomit ajaa, niin ehkä se kiittää toskiitsek. Lack Lounge Indian Band Health Services. En ole tiikiskin suomi kohdakaan. Tätä tuomin suak, tässä ne kohdus suak, ja kohd suomaa ja piissi mut tuomin tuin. Vaan huipatsi minä kiittomasta. Ja kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus kohdus ATV. Mä sikä vastuuttunut sen ainakin tekiä, että se tehtää, että se helmat. Tämä pitää minä, kun isne pitää kiinni minä nihkuja. Ota sui ynsä minä nihtä, kun noho maa jakaa vipuus. Tämä kiikkiskä mä kuun muskit tähän piissi muokona. Iikä minä ja minä nihkuja yin. Tämä tehtää, kun mä kaa pusia. Ja kun minä pieki kautta kiikka viikiskissä ja tämän toa pina vahkoa oikein tiedä. Tähtö kiisikau. Vauvis juoma, kun ispäinä kaa kaa säästi. Ja kun minä olen tek, suo, kun mä nyt suossa, kun minä näispä suuttiinkin yhtenä, tuo huap maok. Tekin tuo piina suo, kun mä nämä tehtäjä. Tuo maahoa ja kun ne kannikin. Mä muut se kihtaak. Piehtäkin tähän mekisi, en ole suoma kaa niipi. Kiäbets minä etsi muin otti, kaikki etsi musta kovin. Genie Bird Clinic, 306-425-3600. Ja kun ne koko, mitä ajaa, etsi muin, kaa piittämään kuikau. Lack Lounge, Indian Band, Health Services. Mitä ajaa, niin ehkittiin hiisiä, tuossa kaa kuahkoa. Mitä se kuumaa ja kaikki dooma. Kiisu itseä mittua, kiisua kuumittua, takitaa mittua, kuja ja näkä tiiti mittua. Awas sawa, kiispin tsi muuta,
3: spaldo tegi midugi chama tunigi higwa kita maochi midoshin tegi huigit itta higski de mata uya inaga daska wat ita puyogi de mat ahpu ho mo musho ma ahpu osigosa tossa osissa agachi ohumisa tega guya ya tita ta midos pegit so yago nego kuma laga ti pegi de mosek totna chekta wi chama chaka wassa wawishi ni hidoga agachi apista ekossa nagi kottua kawassa mina ya tawi chama chek wanane me kotta hayaki igitti idistama ke mena chekta ko mata antu ko magida no chet no ki waska wi winna wa kitte ye mu inna wa itta kochi ta wasma ne maga ya knohti ya ya skidistam maga ki abshwina ga gik skidistin ayami hetta wo kotta hayak MLTC Child and Family Services 306-236-8287 Open sotan wa huichi hetotan Tämä tohpeket sekä vassak. Ja kun maatsi muin, se pitää kuivaa. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
4: Well, I saw a hawk when I was driving down the road.

0: Tanya Tucker, along with Glenn Campbell, Dream Lover, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, 228. So this new research comes out saying that people who sleep on the left side of the bed consider themselves more left-brained. Those who sleep on the right side consider themselves more right-brained. The study found that those who sleep on the left side more likely to prefer oldies for music and drama films, whereas the right side sleepers prefer rock music and action flicks. They also went so far as to reveal that right-siders tend to prefer wine over beer, left-side prefer the opposite, beer over wine. The stats also come out for political affiliation. Left-wingers sleep on the left side, whereas the right-wingers tend to sleep on the right side of the bed. Now, I feel like you could read a lot into this, but the simple fact is, through all of this, I at no point figured out which was the left and the right side. Right? Like, do you factor lying on the bed and then that determines like which is your left, which is the right side? Or is it from standing at the end of the bed looking towards the bed? If you're in a car, it would be while you're lying down, right? So maybe that makes sense. I don't know. And if you're lying in the bed, what if you are a tummy sleeper, right? If you sleep on your stomach, does that flip everything around then? I've got more questions than answers with this.
1: Nuts mä nämä käyjä niukissa käy, joka on tämä tästä piekossa ja piekemistä puppinaa viipiissä. Ja kuuttiin on muuta, että se muinumaa ja kiivit nohk, Quebec. Kiittää, kun on tullut tivahtava ja saa kästiinä, kun tahottu viitohtaa ja Saskatchewan. Kohan ne meikot tiukaa ja agamassa kehkohtsua, kun tavissa on jäävä kemäävä. Goldfields, jos ei kasvaa, kun tietenkin nohtia ja muun hikitsik. Inuhti passa kunna vaikutti, mutta niitä toki missä ajatako muun ei sonia, vaan osa ei sonia aikotta hyvin muun haatsek. Mä kiikon hänne kiikotti, että no käy yksi kriio kuistaa, niin hitoa kuistaa. Ja kää tehtää nämä käy ja siitä tuska makoma ja inuhti vaan päättää, kun mä nämä kiämtä passa kunna kää tiitä komita muun ei kiivin. Tuja noita, mistä he kuttaa tuossa kiivin tuossa päätä. Muuta mä kääkki tauja ja kää siitä tuska. Sua jakoman niihin tavassakin huomittaa hieman niihin käännöikin, tai itse käännöikin, että mä näet, että nämä onkin johtaisin, että me nähdään. Sua jakoin ne koko ajan, ja näissä komitoissa kiittuikin, the Cree First Nation of Waswanapi, joka on the Cree

nation government, you go in an Australian company, you go to Goldfields, so you're going to Gunnigan. And Tawitog is 700 kilometres northeast of Montreal, Magano, Timona Higanwick. So you go say, we see it with Paul John Murdoch, you're going to Kichogamaka and Grand Chief of EU Ischi. Biegi go ego ta kam snega te gana manta na skumu ine. Nye go nago gun ta isuni ao ge maug ni gaya. Mi de gun anak suni ao. Aya, te ta toski hea chik mina aya, dit ni minana. Mi na tagis kina homo achit. Mi na go management is nana go da soa nan. Go da soa ti nana oma gichin ats. Oversight mean ta gos naga te dihta maktaan se go ta ka wita kamiga. Biegi go amine go te hima snega te go matakui. Ja kannan viitin tsekaa, että ikään mä tässä se on muuten tätä pokistakin, että itse asiassa mekin se on koko ajan. Ottaa hokemaan näin, kun tietysti Paul John Murdoch. Se on muuten tätä siis huomaa ja kihti mun ei kannu. Mä käyn ja tämä tosiaan tsekaa, että ikään enemmän. Ja muuten nyt on siis, kun kiisä suanu, kun kiisä suaa, että ja kun minä ja kiepits mä muopin annoo, että se noakin mä muopin hihtsäk. Se on joku saa viittyä ja hokemaan näin ja Oksa tawi daski kichina sta kita bacha ga ting mina pisku ki no siyo no te ta kui kichina ho ki ga nan ta ta kui so wan ha ko go ne hido ko ti ga gi pisip match sitting mina at ni ga ni agu do ti ta ti ta to was ko ista ko na ka ya ti ga gi pisip match sitting ga nan ta ta kui so na hi chigi tu ti so ga ma kan sa ta ma ma mo pina no ten to ta chiga sit no ya ga na ma ne mo na hi so ni ya wa nan ta wit tu gi ya ga gi chim ta tum tanum ta tum tano Että tuossa kiivinä heiko tähti takana, mutta ne mistä hemmin tuot, niin jo 300,000 ounces, aika siinä on 9.5 tons of gold per year. Tähtäisi kiivintäkin, mutta kun muun ei suun jäävän. Se on semmoinen, kun tiittää pika muhtsi kannua, kun mä hän mäkään tähden mäkään, että vitit sekä tiittää, kenne muun ei suun jäävän. Pieko on mäkin saajakin näkäskäkin, Eileen Grant. Kun sä viittyy, että muuta suun jää on niin ikään teki jähähtää. Ne ovat, mistäkin tiumaan ja äskihoma. Minä ja kiinni pukita, kun siinä suunnilla joku tämän skumiksi. Ja kun tuohon mä en ottaa hikiä ja moni hikiä, että siinä on kumpeena, mutta sumpeena, kun siis ne vahkoo määrä ne kiittyy. Tässä kun sitä toivottiin kiituhtia enemmän tässä kiinni, tässä kun pääsi päästä niitä hikiä, niin sitä on enemmän, mä saan sen, mitä on sitä hikiä, että pitää sinä vaikka ne äski, että se on oma kohta, että muin oma. Käjähti ikäänkin sinä vaikka muuta musta suokko, siis sinä kun niin tyytyy, se suomatta mä käy. Mä teki, että suotti ikään kuin aina mänen muun hekivin tässä gold mine otti ikään ohti jossi tänne oikein Northern Quebec, vaan suona pienemmäkin se tehtiin, kun tiittiinkin. Kun se pitää mä?